0: Зберемо в цю весну разом. Манова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім, з вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Огненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
4: Чуєш?
5: Чуєш?
4: Це весна.
5: На
4: Nova Line.
5: На Nova Line.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «Мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Знайди своє на Новолайн.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Лінія хітового настрою. Новолайн.
5: Барви музики Новолайн в твоїй.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні ми будемо з'ясовувати різницю між словами «пригода» та «нагода». Тонкощі вживання цих слів пояснить Юлія Локтіонова.
2: Тут звернемось до пояснень мовної експертки Ксенії Угненко. За її словами, пригода й нагода – кілька літер на початку слова, які змінюють все. Всі, хто відроджує в собі українську сьогодні, могли помилитися і сказати «стати в нагоді» замість «стати в пригоді». Отже, «стати в пригоді» – це фразеологізм, який означає знадобитися, бути корисним. Нагода ж про сприятливу обставину – влучний момент. Отож, закріпімо. Хочу сказати, при нагоді парасолька стане в пригоді в дощовий день.
1: Спробуємо не плутати. Дякую Юлії за влучне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.
5: Radio station Nova Light.

0: Регіональні новини.
1: В Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Громади Харківщини отримали спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Для жителів Лозівської громади відкрили дієцентр. Спортсмени з Харківщини стали чемпіонами України з сумо. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов долучився до вшанування пам'яті загиблих та покладання квітів на знак поваги до всіх, хто боровся проти нацизму під час однієї з найкривавіших трагедій в історії людства. Громади Харківщини отримали 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільхівської, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань. Харківські медики та волонтери отримали 2 медичні автомобілі та обладнання від благодійників. Одну машину передали працівникам Центру екстреної медичної допомоги, другою користуватимуться евакуаційні бригади Координаційного гуманітарного центру. Про це розповів очільник організації Жульєн Дюфюр. Автомобіль, який отримали медики, будуть використовувати для тренувань. Про це повідомив директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, в машині облаштують мобільний навчально-тренувальний центр, всередині розташують манекени, на яких охочі зможуть вчитися надавати першу домедичну допомогу. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступник Андрій Дорожко долучився до відкриття установи в Лозівській громаді. Відтепер місцеві мешканці можуть отримати близько 300 адміністративних та соціальних послуг за принципом єдиного вікна. У центрі доступні послуги з реєстрації місця проживання, оформлення паспортних документів, державної реєстрації нерухомості, отримання соціальної допомоги, вирішення земельних і будівельних питань, а також комплексна послуга «Є-малятко» та сервіси для ветеранів і членів їхніх сімей. Під час облаштування центру окрему увагу приділили безбар'єрності простору. У приміщенні встановили пандуси, створили адаптовані санітарні кімнати та комфортні зони очікування. Крім того, для маломобільних жителів і мешканців віддалених населених пунктів громади працює мобільний ЦНАП. Евакуацію жителів можуть оголосити у прикордонних населених пунктах на півночі Богодухівського району. Водночас на Куп'янському напрямку вивезення людей з сірих зон нині прирівнюють до військових спецоперацій через інтенсивність російських атак. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, нині з прифронтових територій щодня виїжджає близько 100 осіб. Попри оголошену обов'язкову евакуацію, у Куп'янському районі області станом на початок травня залишаються 7,5 тисяч людей, 420 жителів у самому Куп'янську. За словами керівника ХОВА, у громадах Харківщини діє примусова евакуація сімей з дітьми, неповнолітніх не залишилося. Водночас триває вивезення жителів Шевченківської, Великобурлуцької та Золочівської громад. Харківщина – чемпіон України з сумо. На чемпіонаті України серед дорослих у Білій церкві спортсмени Харківської області здобули низку золотих, срібних і бронзових нагород та вибороли місце у загальнокомандному заліку. Харківські сумоїсти вкотре довели, що наші спортсмени серед найкращих в Україні. За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 9 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.

0: В Україні 7 година.
1: Радіо Нова Лайн. Це радіо Нова Лайн.
2: Додай весни.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми – дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

0: Регіональні новини.
1: В Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Громади Харківщини отримали спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Для жителів Лозівської громади відкрили дієцентр. Спортсмени з Харківщини стали чемпіонами України з сумо. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 8 травня в Україні вшановується День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов долучився до вшанування пам'яті загиблих та покладання квітів на знак поваги до всіх, хто боровся проти нацизму під час однієї з найкривавіших трагедій в історії людства. Громади Харківщини отримали 3 спеціалізовані пожежно-рятувальні автомобілі. Техніку передали для підрозділів Вільхівської, Роганської та Золочівської громад. Автомобілі оснащені необхідним обладнанням для ліквідації надзвичайних ситуацій та допомоги населенню. Від початку року підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони вже 131 раз залучалися до виконання завдань. Харківські медики та волонтери отримали 2 медичні автомобілі та обладнання від благодійників. Одну машину передали працівникам Центру екстреної медичної допомоги, другою користуватимуться евакуаційні бригади Координаційного гуманітарного центру. Про це розповів очільник організації Жульєн Дюфюр. Автомобіль, який отримали медики, будуть використовувати для тренувань. Про це повідомив директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, в машині облаштують мобільний навчально-тренувальний центр, всередині розташують манекени, на яких охочі зможуть вчитися надавати першу домедичну допомогу. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступник Андрій Дорожко долучився до відкриття установи в Лозівській громаді. Відтепер місцеві мешканці можуть отримати близько 300 адміністративних та соціальних послуг за принципом єдиного вікна. У центрі доступні послуги з реєстрації місця проживання, оформлення паспортних документів, державної реєстрації нерухомості, отримання соціальної допомоги, вирішення земельних і будівельних питань, а також комплексна послуга «Є-малятко» та сервіси для ветеранів і членів їхніх сімей. Під час облаштування центру окрему увагу приділили безбар'єрності простору. У приміщенні встановили пандуси, створили адаптовані санітарні кімнати та комфортні зони очікування. Крім того, для маломобільних жителів і мешканців віддалених населених пунктів громади працює мобільний ЦНАП. Евакуацію жителів можуть оголосити у прикордонних населених пунктах на півночі Богодухівського району. Водночас на Куп'янському напрямку вивезення людей з сірих зон нині прирівнюють до військових спецоперацій через інтенсивність російських атак. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, нині з прифронтових територій щодня виїжджає близько 100 осіб. Попри оголошену обов'язкову евакуацію у Куп'янському районі області станом на початок травня залишаються 7,5 тисяч людей, 420 жителів у самому Куп'янську. За словами керівника ХОВА, у громадах Харківщини діє примусова евакуація сімей з дітьми, неповнолітніх не залишилося. Водночас триває вивезення жителів Шевченківської, Великобурлуцької та Золочівської громад. Харківщина – чемпіон України з сумо. На чемпіонаті України серед дорослих у Білій церкві спортсмени Харківської області здобули низку золотих, срібних і бронзових нагород та вибороли місце у загальнокомандному заліку. Харківські сумоїсти вкотре довели, що наші спортсмени серед найкращих в Україні. За даними Нацбанку України, 8 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок. 9 травня по Харкову та області очікується малохмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз.
3: на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Мегафон і Харків. Ми – дует Анна Марія. І 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові, у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: творчі щойно нагадали нам, як важливо довіряти власному серцю, коли буває важко знайти відповіді. Але музика завжди веде нас туди, де немає кордонів і проблем. Тому після перерви магічний саунд Пітер Пен від Алана Волкера та Ендрю Бейтса перенесе нас до країни, де ніхто не старіє.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: насолоджувалися севом флешбеків легендарних Кроксі та їхніх Старс, але справжнє світло приходить не лише з неба. Найтепліші Калуш, Сальто назад та Скопка після перерви вже знають, як зігріти серце через динаміки. Дочекайтесь порції вітаміну Д у гіті «Сонячна».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: На меморіалі слави в Харкові вшанували 81-ю річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Квіти до монументу поклали міський голова Ігор Терехов, його заступники та керівники районних адміністрацій. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять мільйонів українців, які загинули в ті часи. Коментуючи події, Ігор Терехов провів паралель між історією та сучасністю. Він зазначив, що сьогодні Україна знову змушена захищати свою незалежність і право на життя, але тепер вже в боротьбі проти російської агресії. Мер наголосив, що в пам'ять про предків-захисників нинішнє покоління має вибороти справедливий і тривалий мир для країни.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практико-орієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
5: Ні обіцянок, ні пропа.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
5: Афіники.
6: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Знайди своє на Новолайн.

0: Завершимо години під динамічні ритми Бурак Єтер, Кості та лейбл Трек Мов'ю нагадав про цінність кожного руху та миті життя. Тим часом в нас розпочинається нова година, яку ми за традицією відкриваємо у тиші. Схиляємо голову у хвилині мовчання, вшановуючи пам'ять тих, хто віддав життя за нашу свободу.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: закликають цінувати те, що ми маємо у гіті «All We Got» і нагадує, навіть коли навколо хаос, у нас є ми самі та наша надія. А після перерви у етер вірвуться Влад Дарвін та Діджей Вети, знайомим, мабуть, кожному гітом «Три сестри». Історію про долю, єдність та незламність загорнуту в сучасний електронний саунд. Тож дочекайтесь його на новолайні цієї суботи.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.

0: 24 на 7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Nova Line – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Nova Line. Тримай свою лінію.

0: ми розгадували музичні ребуси від Джиджі Агостіно під його славнозвісну The Riddle, але у нас є свої і майстри інтриг, які точно знають, як заплутати та зацікавити з перших нот. Головні бешкетники Етеру Новалайн, Дідзю та Оля Цибульська у продовженні. Вмикайте гучність, адже до вас вже йде їхня неповторна киця.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новалайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Новалайн.

0: Голос Вікторії Ніро у гіті «Алло, це хто?» нагадав нам про те, як важливо бути почутим, та зараз ми почуємо дещо зовсім інше. Це не просто звук, а справжня природна стихія. Приготуйтеся, бо Шанхай вже готові накрити вас своєю хвилею драйву та кава після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбувся урочистий прийом з нагоди 75-ї річниці створення першого в Україні аматорського телевізійного центру. Міський голова Ігор Терехов зустрівся з ветеранами галузі, журналістами та воєнними кореспондентами. Мер нагадав, що у 1951 році саме Харків став піонером українського теломовлення завдяки зусиллям місцевих ентузіастів. Під час заходу Ігор Терехов відзначив внесок медійників у розвиток сфери та подякував за роботу в умовах війни. Він підкреслив важливість документування подій воєнного стану та ризик, на який йдуть журналісти заради поширення правдивої інформації. За професіоналізм і мужність працівникам телебачення вручили нагородні знаки за заслуги перед містом-героєм Харковом, почесні грамоти та цінні подарунки.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
5: Ні обіцянок, ні пропа.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
5: Афіники.
6: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

дякую, Слімо. Ми ще раз переконалися, завжди є за що подякувати цьому дню. Hit Crazy You став ідеальним фіналом даної години, а ми заповнили світлом та драйвом, щоб рухатися далі ще впевненіше. Відкриваємо наступні 60 хвилин, заряджаємось від класу.

0: 10 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Президент Зеленський підтвердив припинення вогню з 9 по 11 травня та обмін полоненим у форматі 1000 на 1000. Уряд збільшує оборонні видатки. В ЗСУ розробили інструкцію про обов'язкову ротацію військових на передовій. Україна обіграла Японію у вирішальному матчі Чемпіонату світу 2026 з хокею. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9, 10 та 11 травня буде встановлений режим тиші у війні, яку веде Росія проти України. Також пройде обмін у форматі 1000 на 1000 між Україною та РФ. Раніше про це повідомляв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Також глава держави заявив, що в Україні розраховують, що США забезпечать виконання домовленостей російською стороною. За словами президента, обмін полоненими став аргументом для України у визначеній позиції щодо ухвалення рішення про припинення вогню з 9 по 11 травня. Уряд України підготував зміни до державного бюджету 2026, які передбачають суттєве посилення сектору безпеки і оборони. Фінансування зросте завдяки погодженню масштабної фінансової підтримки Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, уже в 2026 році Україна очікує 45 мільярдів євро міжнародної підтримки. З них 31,8 мільярда євро спрямують на оборону та безпеку держави, ще 13,2 мільярда євро на покриття дефіциту бюджету. Перший транш фінансування очікується вже у червні. Загалом доходи державного бюджету зростуть більш ніж на 2,2 трильйона гривень, передусім завдяки міжнародній допомозі та надходженням у межах виконання плану України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вже розробили і підписали інструкцію щодо обов'язкової заміни військовослужбовців на позиціях не пізніше, ніж через 2 місяці перебування з додатковим місцем на ротацію. Також Генштабу доручили підготувати нові формати контрактної служби. Збірна України з хокею здобула перемогу над Японією в заключному матчі в дивізіоні IA на Чемпіонаті світу 2026. Матч проти Японії був ключовим для України у відборі на Чемпіонат світу 2026. Щоб зберегти шанси на підвищення до еліти, синьо-жовті мали обіграти японців за оптимального сценарію в основний час. Україна перемогла Японію за рахунком 3-1. Для України це перша перемога за 14 років над Японією на Чемпіонаті світу з хокею.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 9 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі на термометрі від плюс 10 до плюс 22. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 17. На сході визирати сонце та плюс 21 у середньому, у столиці України малохмарно та від 10 до 20 тепла протягом доби. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо щодня і ночі. Нова Лайн.

0: та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це Новолайн.
6: Заряджаємо.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати. Кожна пісня – розквіт.

0: екваторі години. Чирен занурив нас у свою варгейм, нагадуючи, що кожен із нас кожного дня готується до власних битв, але за кожною з них стоїть велика історія гідна класиків. Тож після перерви готуємось до музичної драми, де почуття стають головним сюжетом. Віталій Козловський нагадає, у кожному коханні є свій Шекспір.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. В ритмі хітового настрою. Нова лава.

0: Тетяна та Еліс Шук у хіті «The Day Before» занурив нас у легку меланхолію перечуття, але ми змінюємо настрій на більш рішучий та прямолінійний «One More» з треком «Розкатав губу» в етері після перерви, щоб нагадати про почуття міри з легким гумором.
1: Харків сьогодні.
2: З початку повномасштабного вторгнення у Харкові внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 13 тисяч будівель, більшість з яких – житлові будинки. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, лише протягом 2025 року ворог атакував місто понад 700 разів, що призвело до руйнації майже 2,5 тисяч об'єктів. Окрім житла, під ударами постійно перебувають заклади освіти, медицини та критична інфраструктура. Попри постійні обстріли, у місті триває масштабна відбудова. За словами мера, до функціонального стану вже повернули майже 4 тисячі об'єктів, серед яких понад 2 тисячі приватних будинків та 1700 багатоповерхівок. Торік будівельники відновили 150 складних багатоповерхових об'єктів, а на поточний рік заплановано ремонт ще 200. Ігор Терехов підкреслив, що темпи відновлення Харкова напряму залежать від державної та міжнародної підтримки.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичне студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
5: Ні обіцянок, ні пропав.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Нова Лайн.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна.
2: Весна тут.
0: Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: творча та відверта історія віч на віч, музика, яка допомагає краще зрозуміти себе, навіть коли навколо суцільний шум. На цій щирій ноті ми завершуємо нашу етерну годину, але тільки для того, щоб відкрити нову. Продовжуємо цей день, заряджаємось хідовим настроєм та слухаємо новини від Вадима Гасанова за мить. 11:00 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Президент Зеленський підтвердив припинення вогню з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Уряд збільшує оборонні видатки. В ЗСУ розробили інструкцію про обов'язкову ротацію військових на передовій. Україна обіграла Японію у вирішальному матчі чемпіонату світу 2026 з хокею. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський заявив, що 9, 10 та 11 травня буде встановлений режим тиші у війні, яку веде Росія проти України. Також пройде обмін у форматі 1000 на 1000 між Україною та РФ. Раніше про це повідомляв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Також глава держави заявив, що в Україні розраховують, що США забезпечать виконання домовленостей російською стороною. За словами президента, обмін полоненими став аргументом для України у визначенні позиції щодо ухвалення рішення про припинення вогню з 9 по 11 травня. Уряд України підготував зміни до державного бюджету 2026, які передбачають суттєве посилення сектору безпеки і оборони. Фінансування зросте завдяки погодженню масштабної фінансової підтримки Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, уже в 2026 році Україна очікує 45 мільярдів євро міжнародної підтримки. З них 31,8 мільярда євро спрямують на оборону та безпеку держави, ще 13,2 мільярда євро на покриття дефіциту бюджету. Перший транш фінансування очікується вже у червні. Загалом доходи державного бюджету зростуть більш ніж на 2,2 трильйона гривень, передусім завдяки міжнародній допомозі та надходженням у межах виконання плану України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вже розробили і підписали інструкцію щодо обов'язкової заміни військовослужбовців на позиціях не пізніше, ніж через 2 місяці перебування з додатковим місцем на ротацію. Також Генштабу доручили підготувати нові формати контрактної служби. Збірна України з хокею здобула перемогу над Японією в заключному матчі в дивізіоні IA на чемпіонаті світу 2026. Матч проти Японії був ключовим для України у відборі на чемпіонат світу 2026. Щоб зберегти шанси на підвищення до еліти, синьо-жовті мали обіграти японців за оптимального сценарію в основний час. Україна перемогла Японію за рахунком 3-1. Для України це перша перемога за 14 років над Японією на чемпіонаті світу з хокею.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 9 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 9 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують короткочасні дощі на термометрі від плюс 10 до плюс 22. На півдні опадів не передбачається, повітря прогріється до плюс 22 градусів максимально. На заході хмарно з проясненнями, у повітрі плюс 17. На сході визирати сонце та плюс 21 у середньому, у столиці України малохмарно та від 10 до 20 тепла протягом доби. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.
3: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: ми спостерігали за справжнім дивом. Це було північне сяйво від Роні, але найяскравіше світло народжується не в небі, а всередині нас, коли ми знаходимо ту саму людину. Володимир Дантес після перерви продовжить цю хвилю ніжної відвертості. Зайві слова не потрібні, просто кохайте.
1: Соціальна реклама.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
2: Радіо «Нова Лайн».
0: Там, де народжуються хіти.

0: Кондратенко та Ірина Білик нагадали нам, якою може бути справжня дівчинка, але ця дівчинка не збирається сидіти вдома, вона обирає рух, вогні і ритм, що підкоривив весь світ. А після перерви у етері королеви європейських каванс-полів Олександра Стен і її маніфест простий і зрозумілий кожному. Вона Денс, тож дочекайтесь його.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Nova Line.

Сонячна Естуся подарувала нам свої флюїдні насолоди, проте етерний локомотив «Новолайн» набирає обертів. Ми змінюємо м'який поп на потужний біт, який змушував танцювати цілі покоління. У флешбеках цієї години після перерви «Бомфанк МС» і вибуховий трек «Turn It Up». Ловіть ритм і не зупиняйтесь.

0: та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Radio Station Nova Line.

«Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіша.

Друзі, ми щойно побували у справжньому музичному раю. Трек «Парадайз» ідеально підсумував цю годину, але попереду на вас чекає ще більше яскравого саунду та новини від Вадима Гасанова. З вами сьогодні була RJ Lily. Я кажу вам папа і передаю Олексу Крашу, адже він точно знає все про правильний ритм.

0: Доброго суботу, друзі. Мене звати Алекс Краше, і разом з вами будемо в ритмі Новолайн до 17-ї. Це були Монелла, Гамоель Сорі і Мінелі, що влаштували нам справжній італійський рознос з треком Let's Dance, Волари, змусивши навіть бетонні стіни флексити під цей легендарний вайб. Але якщо ці хлопці просто піднесли нас у повітря, козаксистам з хітом Лети за мить увімкнуть форсаж, щоб ми остаточно відірвалися від грішної землі.
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію.

0: Ці британські естети Pet Shop Boys розкачали нас своїм хітом «Пані Неро», так ніби ми щойно зачекинулися на головному подіумі всесвіту. Проте солодкий пафос зараз миттєво зникне, тому що Ірина Федишину вірветься в етер з треком «Чужі вуста» і перетворить наш суботній двіж на справжню оцінну сповідь, аби ми відчули цей драйв не на вітрині, а глибоко під ребрами.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Цей тиждень на «Нова Лайн» був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на «Нова Лайн» цього тижня.
2: Локтіон, привіт.
3: Привіт, Катіон.
2: І зараз ми розкажемо, як зберігати цибулю, щоб вона пролежала хоча б 3 місяці. Я думаю, друзі, ви так розумієте, що якщо вона потемніла, неприємно пахне, то її слід викидати, а якщо вже трошки проросла, то її так в скляночку, в водичку, і нехай зелена цибулька собі росте.
3: Отже, як правильно зберігати овоч вдома? Якщо ви принесли цибулю з магазину або з ринку в поліетиленовому пакеті, краще відразу її дістати. Пластикові пакети обмежують циркуляцію повітря, що у свою чергу скорочує термін зберігання цибулі. Набагато краще підійдуть сітчасті мішки, кошики або будь-яка тара, де є хороша вентиляція.
2: Щодо температури зберігання цибулі, то ідеально для неї близько плюс 10 або просто найпрохолодніше місце в будинку. Тобто це може бути комора, передпокій, підвал, погреб і навіть гараж, якщо чоловік дозволяє. Холодильник для зберігання цибулі якраз не підходить, тому що вологе середовище всередині прискорює її псування. Тому тримати цибулю в ящику для овочів не рекомендується.
3: Також важливо не зберігати цибулю поруч із продуктами, які виділяють або чутливі до етилену. Він прискорює дозрівання та псування овочів і фруктів. Отже, не варто тримати цибулю поруч із яблуками, картоплею, бананами, брокколі чи цитрусовими. Краще зберігати їх окремо, на різних полицях або хоча б на відстані. Ці правила підходять для всіх видів цибулі – червоної, жовтої, білої, а також шалоту.
2: Також цибулю можна зберігати в морозилці приблизно від півроку до року. Перед заморожуванням наріжте кубиками, півкільцями або подрібніть, як вам зручніше. Потім перекладіть в пакети з застіпкою, випустіть із нього повітря, закрийте і підпишіть обов'язково дату, тому що прийде Оля Фреймут і все перевірить.
1: Наступного тижня денний драйв на «Нова Лайн» ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Радіо «Нова Лайн».
1: Там, де народжуються хіти.

0: Після того, як золоте тріо Алок, Софі Такер і нас мусили нас повірити, що «It Don't Matter», до речі, це такий собі маніфест абсолютної свободи, під який, дивлячись у віконце, навіть якось незручно згадувати про сонячний прогноз погоди. Тим паче, що Голубенко і Калуш через паузу запустять свій дощ, який золотить серце на раз, два, три.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Radio Station. Nova Life.

0: Оля Полякова видала нам свій майстер-клас із Чача. Після такого зупинятися не варіант для нашої суботи. Ось так феєрично закриваємо цю годину на піку емоцій, аби вже за мить увірватися в новий часовий слот і ще з потужнішим вайбом, свіжими треками. Тут далі продовження. Чотирнадцята година в Україні.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: слів пустили по венах титри. Це кіно скінчилося, але суботній екшн тільки набирає оберти. Йдемо на підзарядку, тобто обідній перекус, а далі вриваємось в новий сюжет, де діджей Кейлін Харріс і співачка Нейо змусять нас забути про паузи своїм закликом «Let's go!». І цей двіж не зупинити. Він перетворить цю суботу на суцільне литовище. Тож йдемо на зліт.
1: Соціальна реклама.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки

0: Нарсом та Саню Димовим довела, що справжній стиль не має терміну придатності, як і наше бажання відриватися цієї суботи. Але якщо ці профі розігріли нас своєю енергією, то Лія Лі з треком «Поцілуй» додасть нашому етеру справжньої романтичної хімії, від якої неможливо задистатись. За деяку мить далі буде продовження.
1: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: Мешканець польського міста Тарнова 9 років складав теоретичний іспит на водійські права.
3: Загалом чоловік проходив тест 139 разів, що робить його абсолютним рекордсменом у всій Польщі. Як з'ясувалося, весь цей час він готувався за неповними матеріалами.
2: Співробітники дорожнього руху центру нещодавно виявили, що чоловік готувався до іспиту, використовуючи демо-версію тестів. Після того, як він отримав доступ до повної версії програми з усіма питаннями, результати почали поліпшуватися.
3: Він був дедалі ближче до позитивного результату, йому бракувало дедалі менше балів, поки нарешті він не склав, пояснив директор центру. Наразі чоловік записався уже на практичний іспит.
2: Співробітники центру сподіваються, що тепер, коли найскладніший етап позаду, він швидко отримає водійські права. Історія студента із Тарнова стала справжньою легендою в місті і показує, що наполегливість може подолати будь-які трудності. Боже, Алюно, нагадай, з якого разу ти здавала теоретичний та практичний
3: іспит. Боже, мене нарешті хтось це спитав. Я можу це розказати? Я тримала
2: на загал. Розповідай.
3: Коротенько, теорію я здала з першого разу, практику з другого, але це був автомат, тому мені було в рази легше, ніж тим, хто їздить на механіці. Друзі, вам мої, не знаю, мої визнання, тому що це дійсно складно, і я знаю, наскільки це складно зробити, взагалі потрапити на практичний іспит. Тому для мене ви молодці особливо.
4: Увага!
3: Ну, от як показує цей чоловік, 139 разів.
4: Він настільки хотів вміти водити машину. Спокій та порядок.
3: Ще такі 9 років він це зміг. Юля, коли ти зможеш?
2: Не знаю.
1: Наступного тижня денний драйв на Nova Line ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
7: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line. Додай весни.

акація. Чікою Катоша та Паші з пільним твором «Акація» нагадали нам, що тут багато солодкого вайбу в житті, після якого хочеться негайно кинути все, піти шукати пригод. Але якщо цей трек був про романтичний чіл, то далі замить Аліша Пило, треком «Мейдей» змусить нас вибивати ритми і інші.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що. Залишайтесь в укритті.

0: співачка Морозова композицію сильна поставила потужну крапку в цій годині, довівши, що справжня енергетика не потребує фільтрів та зайвих слів. Ми робимо технічний перехід в наступний блок, де нас вже чекає лютий позитивний ексклюзив і саундтреки для ідеального вайбу цієї суботи. «16:00» за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Швеція передала Україні спецтехніку для обслуговування військових аеродромів. Сполучені Штати запровадили санкції проти низки компаній людей, які допомагають Ірану у виробництві дронів та ракет. На Канарах відбувся протест проти прибуття круїзного лайнера, на якому стався спалах хант-вірусу. Українець став найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 з хокею. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Влада Швеції передала для потреб повітряних сил ЗСУ спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони України. Там зазначили, що використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, забезпечувати безперервну роботу бойової авіації. Раніше в оборонному відомстві інформували, що Україна отримала перші мобільні авіаційні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16, які є на озброєнні повітряних сил. Сполучені Штати запровадили санкції проти 10 компаній та фізичних осіб за сприяння зусиллям іранських військових у закупівлі зброї, також таких, які постачають сировину для виробництва дронів та ракет. Про це йдеться у прес-релізі управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну. Під санкції потрапили компанії з Китаю, Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратів, Білорусі та Ірану. Затвердженням американської влади вони сприяють зусиллям іранських військових щодо забезпечення поставок зброї, також сировини, яку Іран використовує у виробництві балістичних ракет та дронів. Жителі та робітники порту іспанського острова Тенерифи, що входить до складу Канарського архіпелагу, протестували проти прибуття круїзного лайнера, на борту якого виявили спалах хантавірусу, який вже забрав життя кількох пасажирів. Про це повідомив британський мовник BBC. Люди збирались біля будівлі парламенту Канарських островів. Серед іншого лунали заяви, що прибуття лайнеру може становити ризик для здоров'я місцевих жителів та робітників порту. За твердженням митингарів, влада не піклується про заходи безпеки. Нападник збірної України з хокею Даніел Тракт посів перше місце в рейтингу хокеїстів за результативними діями на чемпіонаті світу 2026. За підсумком виступів на світовій першості з хокею в дивізіоні IA, Україні вперше за 20 років вдалося підвищитися до еліти. Синьо-жовті впродовж турніру здобули 3 перемоги у 5 матчах. За підсумками чемпіонату світу, найкращим гравцем турніру за кількістю результативних дій став українець Даніел Тракт. У 5 матчах український хокеїст відзначив 4 голами, заробивши у підсумку 8 очок. Також до топ-30 за цим показником увійшли ще 6 українців.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 9 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
2: 10 травня в Україні очікується мінлива погода, на півночі прогнозують дощі, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. На півдні також дощитиме та до плюс 21 максимально. На заході опадів не передбачається, у повітрі близько 17 тепла. На сході хмарно з проясненнями та плюс 22 у середньому. У столиці України опади у вигляді дощу, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Радіо Новолайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
6: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
7: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
6: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
8: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, аби бути щасливими.
9: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Тримай свою лінію.

0: Володимир Дантес в роботі. Чуєш, настільки філігранно пояснив, що деякі меседжі краще залишати без відповіді заради власного емоційного апгрейду. Для того, щоб наш суботній стан тотальної свободи став ще соковитішим, справжній сірий кардинал сучасного європейського денсу, румунський діджей Сікотой та співачка Мінелі за деяку мить далі запустять в ефір свій трек «Адіз», щоб наш сьогоднішній лайфстайл був бездоганним.
1: Тиждень на Нова Лайн був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
2: Безпілотне таксі в аеропорту вкрало багаж у жителя США.
3: Американець Ді Джин вперше в житті поїхав на безпілотному таксі Веймо зі свого будинку в місті Саннівейл, штат Каліфорнія, до міжнародного аеропорту Сан-Хосе. У нього був запланований переліт до міста Сан-Дієго.
2: 20-хвилинна поїздка пройшла досить гладко, як заявив Джин. Але коли він під'їхав до аеропорту, безпілотне таксі поїхало з його багажем, адже американець не зміг його витягнути з багажника.
3: Тож Джин полетів до Сан-Дієго без валізи, змінного одягу та робочих документів.
2: Пізніше компанія Веймо надіслала Джину електронного листа, в якому було сказано, що його багаж зберігається у них на складі. Будемо сподіватися, що власник не дуже образився і таки забрав свою валізу. А як би ти вчинила в такій ситуації, Юль?
3: Ну, по-перше, я б зламала багажник. Завжди вожу з собою лом. А якщо серйозно,
2: пішла жінка.
3: Так. А якщо серйозно, то виявляється, навіть автомобіль може бути клептоманом. Уявляю, як він на складі облаштував там все.
2: А ти просто от уяви, може в нього там ціла сім'я і такий, знаєш, маленький автомобільчик, і багато їх так.
3: Скоріше за все, Альон, склад нижньої білизни у нього там на будь-який смак та розмір.
2: Це точно.
1: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
7: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

0: Творім Юзик і діджей Роман Краш у треку «Котики на сонці» на безтурботному чілі підняли нам рівень серотоніну, що просто пробив стратосферу. І тепер, коли ми достатньо прогрілися під неоновими променями, Пенджаміна МСі з треком «Хусан» достать замість гостренького східного драйву. І не забувайте починати вже реалізовувати на ізі та з королевським розмахом ваші плани на ці вихідні. Зрозуміло, що ми будемо поряд.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбулася науково-практична конференція, присвячена захисту прав власності та земельним відносинам. Захід, організований касаційним та східним апеляційним господарськими судами, об'єднав суддів, правознавців та представників влади. Учасники обговорили практику Верховного суду та застосування європейських стандартів у вирішенні земельних спорів. До заходу долучився і міський голова Ігор Терхо. Він подякував суддівському корпусу за роботу в прифронтовому місті та підкреслив, що захищене право власності є фундаментом для залучення інвестицій у відбудову Харкова. За словами мера, впевненість підприємців у безпеці власних активів є запорукою довіри до держави. Також він наголосив на важливості відкриття діалогу для створення законних механізмів, які захистять інтереси громади та кожного громадянина.

0: та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Діма Протопов цим треком «Зробіть гучніше» на ізі влаштував тотальний рознос сірості, так що кожна секундочка відпочинку набула статусу трушного делюксу. Мене звати Алекс Краш, моя зміна йде на рестарт, але цей суботній двіж лише набирає оберти, адже RJ Anna бере штурвал, щоб презентувати хіт-парад Топс 20 Новолайн. Бажаю вам провести ці вихідні у режимі тотального успіху та бесті атмосфери. Бережіть себе і близьких. Па-па!
1: В Україні 17 година.

0: В деталях. Швеція передала Україні спецтехніку для обслуговування військових аеродромів. Сполучені Штати запровадили санкції проти низки компаній людей, які допомагають Ірану у виробництві дронів та ракет. На Канарах відбувся протест проти прибуття круїзного лайнера, на якому стався спалах хант-вірусу. Українець став найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 з хокею. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Влада Швеції передала для потреб повітряних сил ЗСУ спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони України. Там зазначили, що використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, забезпечувати безперервну роботу бойової авіації. Раніше в оборонному відомстві інформували, що Україна отримала перші мобільні авіаційні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16, які є на озброєнні повітряних сил. Сполучені Штати запровадили санкції проти 10 компаній та фізичних осіб за сприяння зусиллям іранських військових у закупівлі зброї, а також таких, які постачають сировину для виробництва дронів та ракет. Про це йдеться у прес-релізі управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну. Під санкції потрапили компанії з Китаю, Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратів, Білорусі та Ірану. Затвердженням американської влади вони сприяють зусиллям іранських військових щодо забезпечення поставок зброї, а також сировини, яку Іран використовує у виробництві балістичних ракет та дронів. Жителі та робітники порту іспанського острова Тенерифи, що входить до складу Канарського архіпелагу, протестували проти прибуття круїзного лайнера, на борту якого виявили спалах хантавірусу, який вже забрав життя кількох пасажирів. Про це повідомив британський мовник BBC. Люди збирались біля будівлі парламенту Канарських островів. Серед іншого лунали заяви, що прибуття лайнеру може становити ризик для здоров'я місцевих жителів та робітників порту. За твердженням митингарів, влада не піклується про заходи безпеки. Нападник збірної України з хокею Даніел Трахт посів перше місце в рейтингу хокеїстів за результативними діями на чемпіонаті світу 2026. За підсумком виступів на світовій першості з хокею в дивізіоні IA, Україні вперше за 20 років вдалося підвищитися до еліти. Синьо-жовті впродовж турніру здобули 3 перемоги у 5 матчах. За підсумками чемпіонату світу, найкращим гравцем турніру за кількістю результативних дій став українець Даніел Трахт. У 5 матчах український хокеїст відзначив 4 голами, заробивши у підсумку 8 очок. Також до топ-30 за цим показником увійшли ще 6 українців.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 9 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
1: Про погоду.
0: 10 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують дощі, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. На півдні також дощитиме та до плюс 21 максимально. На заході опадів не передбачається, у повітрі близько 17 тепла. На сході хмарно з проясненнями та плюс 22 у середньому. У столиці України опади у вигляді дощу. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Новолайн. На Новолайн.

0: джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Усім привіт, і ласкаво просимо до прослуховування актуального чарта Топ-20 Новолайн FM, де зібрані найбільш гарячі треки цього часу. Визначаєте їх ви на нашому офіційному сайті novaline.fm. Тож не забудьте зазирнути, проголосувати. Мене звати Джаяна, і спершу час для треків, що покидають чарт.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом. Кому не пощастило на цьому тижні. Відраховані на хіт-параді Новолайн.
1: Трек Лілей від Вахи не втримався в хіт-параді.
2: Я не можу жити без неї.
1: Покидає нас гід Вікторії Ніро «Питань нема».
3: Питань немає, ніби дивна дивина.
1: Випула й новинка Калуша «Пів серця на винос».
4: Я віддам, щоб бути з тобою.
1: Ну і починаємо, як завжди, з 20-го місця, де цього тижня опинилася свіжа робота юного співака Голубенка «Твої слова». Трек про кохання, і кажуть, що за стилем схожий на гіти західних зірок. Непогана заявочка на високі щаблі, а поки слухаємо.
0: Боротьба найкращих починається. 20-те місце.

0: Я тебе кохаю, щире зізнання в почуттях, а відвертість завжди чіпляє. Трек починає довгу стежку до зірок 19-го щабля. Поки Альона Мергалієва чекає на нас далі. Свіжий гіт-фанат, кайфуйте далі.
1: 18 місце.

0: тиждень був не супер вдалим у Артема Пивоварова, проєкту Зевуса та Степана Гіги. Трек «Мама Мія» опустився на 9 позицій, зараз обіймає 17-ту сходинку. Ще мінус одна позиція може випути з чарту. 16-те ж місце за дуетом Дорофеєвої та Позитіва. «Смак печаль» – це ще мінус 2 щаблі, але трек точно своденький і має шанси на стрибок вгору.
1: Соціальна реклама.

0: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас!
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Повітряна тривога триває.

0: музичні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Хто пропустив початок, це хіт-парад топ-20 найкращих треків Новолайну цього тижня. Наголошу, саме цього тижня, бо треки постійно змінюються. Хтось вибуває, а хтось навпаки стає зіркою. Усе як в житті, але долі композиції вирішуєте ви. Переходьте на сайт novaline.fm і голосуйте там за своїх фаворитів. На черзі 16 місце. Трек «Смак печаль» від Дорофеєвої та «Позитива» опинились там. Погнали слухати! 16.

Разом це просто шквалимо очі. Трек «Смак печаль» від Дорофеєвої та «Позитива», а перша, сподіваюсь, не остання спільна робота з часів їх діяльності в гурті «Время і скло». Певно, тому робота так міцно тримається в чарті. Наразі 16-та позиція, ми ж готуємось почути наступних номінантів гіт-параду. Але все по порядку. Перша п'ятірка з них пролунала в етері. Час гадати ці композиції. Гіт-парад почав Голубенко з романтичним треком «Твої слова». 19-та сходинка за треком «Житем» від Маші Кондратенко. 18-й «Щабель» обійняв гіт «Фанат» від Альони Умаргалієвої. 20. Колаборація Артема Пивоварова, Степана Гіги та проєкту «Зевуза» під назвою «Мама Мія» на 17-й позиції. А 16-й рядок – це Дорофеєва та «Позитив» і «Муз робота» «Смак печаль». Ну і не забувайте зазирнути на сайт novaline.fm. У розділі «Гіт-парад» можна тицнути на серденьку поряд з треком, що з підбірки сподобався найбільше, і підтримати його участь у цьому чарті. На черзі ж 15-й «Щабель». Там опинився дует з двох хлопців з Канади – «Краш Адамс». Трек «New Heart» за тиждень опустився на дві позиції, але все це мінливо. Головне – класне звучання. А воно буде просто зараз.

0: Як то кажуть, нещастя одного, щастя для іншого. Минулий тиждень приніс Максу Барських мінус 3 позиції в чарті треку «Не складається», у той час, як у Коли все складається поки вдало. Трек «Каблучка» плюс 5 сходинок і 13 щабель. Сподіваюсь, щасливий для неї.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. На

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто
1: продовжуємо
0: зараз.
1: Слухати найкращі треки цього тижня за версією слухачів радіо Новолайн FM. Зупинились ми на 13-му щаблі. Там опинився свіжий трек співачки Коли під назвою «Каблучка». Трек про те, що іноді освідчення в коханні може бути запізно. А от ваші голоси на користь улюблених треків завжди вчасно. Novaline.fm – наш сайт, де відкрито голосування. А поки слухаємо історію про одну каблучку.
0: 13-те місце.

можу вгором, навіть попри те, що Rolling Stones пророки, гурт The Colors навпаки зробили цей реліз в стилі італо-диско. Від'ємну ж тенденцію має трек «Пацінка» та «Hot Belly». «We Don't Need» слухаємо просто зараз. 11

роботу відео Тінді відео та оцінка та хот-белі можна сприймати як протест проти школи. Точно зайде усім школярам в період контрольних. Але трек опустився на дві позиції наразі. Підтримати його або інших фаворитів можна на сайті novaline.fm. Не забудьте зробити це протягом тижня, а взагалі краще зараз, бо час спливає, наче вода крізь пальці. І з кожним кроком вище і вище стають треки, і вони стають також іще й гарячішими. Але пропоную спочатку освіжити в пам'яті треки, що лунали незадовго до цього моменту. Дует Краш Адам з релізом New Heart звучав з 15-ї сходинки. 14-й Щабель за Максом Барських і треком не складається.

11-ї позиції досягла свіжа композиція Коли «Каблучка». 12-ту сходинку обійняв проєкт «The Colors».

0: розділ «Гіт-парад» на сайті novaline.fm завжди чекає на вас. Туди також можна потрапити через соцмережі «Новалайну» – Instagram, Telegram або Facebook. Золоту ж середину наразі обійняла Тейлор Свіфт з роботою «The Fate of Ophelia». Вона знову має позитивні показники. Зростання вгору на 2 щаблі. Здається, доля треку все ж краще, ніж у Офелії, але про це послухаємо в треку.
1: Десятка найкращих. Отже, десятка.

0: Ти зібрав якісь космічні показники на стрімінгах та й загалом в мережі. Воно й не дивно. Кожна нова робота Тейлор Свіфт стає світовим хітом. А тут до її таланту додалась цікава історія про те, як кохання і правильна людина поруч можуть повернути до життя. Коротше, ось вона, 10-та позиція цього тижня. Яскрава і трохи трагічна через саму шекспірівську історію. Попереду ж 9-й щабель і шовковиця. Дочекайтесь її на хвилі Нова Лайну.
1: Харків сьогодні.
2: Підтримка військових, соціальний захист населення та збереження нормального життя в місті залишаються головними пріоритетами Харкова в умовах війни. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення з бюджету міської громади на допомогу Збройним силам України спрямували понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Ще 300 мільйонів заклали цього року. Також, попри війну, в Харкові зберігають безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті та безкоштовне харчування для тих, хто цього потребує. Крім того, міська влада приділяє увагу благоустрою та громадським просторам.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні промах.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: «хайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. На Нова Лайн.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Повертаємось до хіт-параду. Його екватор ми успішно подолали разом з красуною Тейлор Свіфт. У той час, як 9-ту сходинку обійняла шовковиця від Івана Люленова та Артема Дамницького. Поки найбільш популярна композиція в обох хлопців. Слухаємо зараз і голосуємо на сайті novaline.fm за фаворитів.
0: 9

0: триває.
1: Вулиця Калипова цей факт не допомагає треку Івана Люленова та Давницького підніматись вище чартом. Мінус 3 ще бліт за тиждень, звісно ж, перспективу з лету до зірок. До них активно наближається і робота «Мама Ріки полюбила». З 8-го щаблю зараз послухаємо романтичну історію з присмаком R&B, яка злетіла на 2 позиції за тиждень. Класний результат.
2: Восьме місце.

0: Лінія хітового настрою «Нова Лайн». В Україні 18 година.
1: Радіо «Нова Лайн».
0: Заряджаємо щодня і ночі. Нова Лайн.
2: Нова Лайн завжди весело
0: і дуже ритмово. А ще з нами можна перемагати. Раз на тиждень у нас дуже спекотно. Ну просто справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Нова Лайн просто зараз.
3: Друзі, ми продовжуємо слухати найкращі треки Нова Лайну на думку наших слухачів. Доєднуйтесь до голосування на сайті novaline.fm. Там у розділі «Гіт-парад» можна залишити серденька поряд з треками, що з підбірки сподобались найбільше. А ми ж зараз будемо кайфувати. Гурт родом з Румунії «Fly Project» зробили класний трек «Lonely». Це звучання наші слухачі вже оцінили в шосту сходинку наразі. Нумо слухати!

0: втрачаєте любов на людину, що не варта цього почуття. Прибережіть її для когось іншого. Мудрість треку «Save My Love» від колаби Кайгу, Халіти та Гріфіна саме така. Хоч і робота втратила два рядки. Четверта ж позиція за Шугаром та Настею Борщ. Трек «Йо-йо» слухаємо зараз.
1: Четверте місце.

0: Кіт.
1: Минулого хіт-парада цей трек очолював рейтинг найкращих, але конкуренція рухає навіть такі сильні колаби. Йо-йо від Шугара та Насті Борщ стрибнуло вниз на 3 позиції, але властивість іграшки Йо-йо така, що завтра трек знову може підскочити до золота. Трійку найкращих почуємо далі.
2: Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайф.

ранок. 89.1. Миколаївка, 98.4. Лінія хітового настрою «Нова Лайн».

0: То справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Гітуємо на Новолайні.
2: Соціальна реклама.
3: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам плюс 3-8093-688-68-88 или плюс 3-097-688-66-88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
9: Креативний та інноваційний,
10: технологічний та драйвовий,
11: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
12: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту,
13: гарантоване працевлаштування,
14: інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента,
15: міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну,
16: насичене студентське життя та розвиток особистості.
17: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
18: Разом понад можливе.
19: І під сонцем, і під злим злим, ми живемо, щасливими.
11: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Радіо поки хітів, це Новолайн.
2: Заряджаємо. Барви музики Новолайн в твоєму.

0: хітового настрою.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Синоніми до слова «спритний», «вправний», «миткий», «моторний», «шпаркий», «в'юнкий».

0: Справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Гітуємо на Новолайні, друзі. Вже прослухали аж 17 класних треків. З гарячої двадцятки залишається всього 3 номінанти, але ж які? Бронза, срібло і золото цього чарту. Але перед тим, як перейти до них, згадаємо позиції інших номінантів. Десята сходинка за треком Taylor Swift The Fate of Ophelia. Дев'ятий щабель посів дует Івана Люленова та Дамницького під назвою «Шовковиця». Восьмої сходинки досягла композиція «Полюбила» від мами.

0: Шостий щабель посів румунський проєкт Fly Project з роботою Lonely. П'ята сходинка, далі Кайго, Халі та Гріфін там з треком Save My Love. А четверта сходинка наразі за Йо-Йо від Насті Борщ та Шугара. Ну і зазирніть на сайт novaline.fm, бо саме там на вас чекає свіже голосування за улюблений трек з цієї підбірки. Далі до третього місця. Попри конкуренцію, переспів Бібі Рекси під назвою New Religion тримається високих щаблів. До цього він був другим, але звідки не слухай, настрій буде топ. Кайфуємо!
1: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже.

0: максимум, як і впевненість у собі. Здається, Джері Хейл знайшла свою нішу в музиці і навчилась робити треки для української та європейської аудиторії водночас. Трек «Додай гучності» або ж «12 Points» знову піднявся до другої сходинки. Вище тільки переосмислення гіта Майка Постнера «I went back to Ibiza».
1: Вершина музичного Олімпу «Новалай». Переможець цього тижня. Перше місце.

0: Зміною видихання знайомого звучання було приречене на успіх. Тепер літо 2026 звучатиме як трек «I went back to Ibiza». Так само танцювально, як 10 років тому, але все ж більш доросло й осмислено. Ось так ми і дісталися з вами, друзі, до першого місця. Усі позиції номінантів вам тепер відомі, але якщо щось ви пропустили, зазирніть на наш сайт novaline.fm у розділ «Хіт-парад».
1: Залишайтесь
0: там якраз можна полайкати улюблені треки без реєстрації. Мене ж звати Арджіана. До нових музичних радіозустрічей.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
4: Це нова лайн. Я не твоя, твоя сеньоріта. Бачу ти поля.

0: Харків сьогодні.
1: На Меморіалі Слави в Харкові вшанували 81-ю річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Квіти до монументу поклали міський голова Ігор Терехов, його заступники та керівники районних адміністрацій. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять мільйонів українців, які загинули в ті часи. Коментуючи події, Ігор Терехов провів паралель між історією та сучасністю. Він зазначив, що сьогодні Україна знову змушена захищати свою незалежність і право на життя, але тепер вже в боротьбі проти російської агресії. Мер наголосив, що в пам'ять про предків-захисників нинішнє покоління має вибороти справедливий і тривалий мир для країни.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Дощового вкриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Нова лайва. Додай весни ще більше.
1: Просимо пройти до найближчого укриття.

0: Хітовий настрій – це лінія Nova Line. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Швеція передала Україні спецтехніку для обслуговування військових аеродромів. Сполучені Штати запровадили санкції проти компанії з Китаю за передачу Ірану супутникових знімків американських баз. Попри оголошені РФ заяви про перемир'я, російські війська не припиняють обстрілів на Покровському напрямку. Верховний лідер Ірану переховується після поранення. У дії запустили нову військову облігацію. Українські спортсменки виграли перший міжнародний старт у каної двійці після річної перерви. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Влада Швейцарії передала для потреб повітряних сил ЗСУ спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони України. Там зазначили, що використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, забезпечувати безперервну роботу бойової авіації. Раніше в оборонному відомстві інформували, що Україна отримала перші мобільні авіаційні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16, які є на озброєнні повітряних сил. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти китайських компаній за передачу Ірану супутникових знімків американських військових об'єктів на Близькому Сході. Про це йдеться у прес-релізі американського державного департаменту. Як стверджується, такі дані могли використовуватися армією Ірану для ударів по американських військових та партнерам Сполучених Штатів у регіоні. Окрім цього, американська влада запровадила санкції проти 10 компаній та фізичних осіб за можливе сприяння зусиллям іранських військових у закупівлі зброї, а також постачання сировини для виробництва дронів та ракет. Верховний лідер Ірану Маджтаба Хаменеї продовжує впливати на воєнну стратегію країни та переговори зі Сполученими Штатами попри поранення і ізоляцію. Про це повідомляє CNN з посиланням на американську розвідку. За даними телеканалу, які саме повноваження зараз має Хаменеї, невідомо. Однак він, ймовірно, впливає на те, як Іран веде переговори по припиненню війни з Сполученими Штатами. Хаменеї не з'являвся на публіці відтоді, як отримав поранення внаслідок атаки США та Ізраїлю по Ірану. Американська розвідка не може підтвердити його місце перебування. За даними джерел, він не користується електронними засобами зв'язку та спілкується лише через кур'єрів і особисті зустрічі. Попри оголошені Росією заяви про перемир'я, російські війська не припиняють обстрілів на Покровському напрямку. Армія РФ застосовує ФПВ-дрони та авіацію, атакуючи позиції українських сил і логістичні маршрути. Про це в етері «Суспільне студія» 9 травня розповів старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак. У застосунку «Дія» стала доступна нова військова облігація «Білогірськ». Це назва міста у Криму. Її вартість 1040 гривень, а дохідність становить 15,5% річних з датою виплати 21 липня 2027 року. Про це повідомив державний портал «Дія». Придбати облігацію можна у мобільному додатку «Дія» у розділі «Військові облігації». Кошти з кожної облігації йдуть на потреби сил оборони та підтримку економічної стійкості, заявило у прес-службі порталу. Зазначається, що українці вже придбали понад 25 мільйонів військових облігацій через Дію, це більш ніж 26 мільярдів гривень прямої допомоги українським бійцям. Українські каноїстки Людмила Лозан та Анастасія Рибачок здобули золото на етапі Кубка світу в Угорщині. У квітні тандем Лозан і Рибачок вперше за понад рік об'єднався у каної двійку та переміг на Кубку України в Умані. Минулий сезон Рибачок пропустила через вагітність та народження дитини, тож Лозан провела 2025 рік у парі з іншою веслувальницею Іриною Федорів. Для Лозан та Рибачок це перша медаль за два роки на рівні Кубка світу. Востаннє український дует здобував нагороди у 2024. А саме срібло на етапі у Познані.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують дощі, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. На півдні також дощитиме та до плюс 21 максимально, на заході опадів головне, передбачається у повітрі близько 17 тепла. На сході хмарно з проясненнями та плюс 22 у середньому, у столиці України опади у вигляді дощу, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
0: Новолайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
6: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
7: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
6: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
8: І під сонцем, і під злим ми живемо, аби бути щасливими.
9: Привіт, улюблений Харків! Ми дует Анна Марія, і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у Альтбір. Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Лінія хітового настрою.
4: Нова Лайн.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Хітовий настрій на радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся урочистий прийом з нагоди 75-ї річниці створення першого в Україні аматорського телевізійного центру. Міський голова Ігор Терехов зустрівся з ветеранами галузі, журналістами та воєнними кореспондентами. Мер нагадав, що у 1951 році саме Харків став піонером українського теломовлення завдяки зусиллям місцевих ентузіастів. Під час заходу Ігор Терехов відзначив внесок медійників у розвиток сфери та подякував за роботу в умовах війни. Він підкреслив важливість документування подій воєнного стану та ризик, на який йдуть журналісти заради поширення правдивої інформації. За професіоналізм і мужність працівникам телебачення вручили нагрудні знаки, за заслуги перед містом-героєм Харковом, почесні грамоти та цінні подарунки.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
5: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народною прикметою наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо 9 травня прохолодне, то літо буде навпаки спекотним. Вважалося, що прохолодний день принесе ще 7 днів прохолоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Новолайн.

0: скочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн.
2: Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: В Україні 20-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях. Підсумки.
1: Швеція придала Україні спецтехніку для обслуговування військових аеродромів. Сполучені Штати запровадили санкції проти компанії з Китаю за передачу Ірану супутникових знімків американських баз. Попри оголошені РФ заяви про перемир'я, російські війська не припиняють обстрілів на Покровському напрямку. Верховний лідер Ірану переховується після поранення. У дії запустили нову військову облігацію. Українські спортсменки виграли перший міжнародний старт у каної двійці після річної перерви. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Влада Швейцарії передала для потреб повітряних сил ЗСУ спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів. Про це повідомило Міноборони України. Там зазначили, що використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок, забезпечувати безперервну роботу бойової авіації. Раніше в оборонному відомстві інформували, що Україна отримала перші мобільні авіаційні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16, які є на озброєнні повітряних сил. Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти китайських компаній за передачу Ірану супутникових знімків американських військових об'єктів на Близькому Сході. Про це йдеться у прес-релізі американського державного департаменту. Як стверджується, такі дані могли використовуватися армією Ірану для ударів по американських військових та партнерам Сполучених Штатів у регіоні. Окрім цього, американська влада запровадила санкції проти 10 компаній та фізичних осіб за можливе сприяння зусиллям іранських військових у закупівлі зброї, а також постачання сировини для виробництва дронів та ракет. Верховний лідер Ірану Маджтаба Хаменеї продовжує впливати на воєнну стратегію країни та переговори зі Сполученими Штатами попри поранення і ізоляцію. Про це повідомляє CNN з посиланням на американську розвідку. За даними телеканалу, які саме повноваження зараз має Хаменеї, невідомо. Однак він, ймовірно, впливає на те, як Іран веде переговори по припиненню війни з Сполученими Штатами. Хаменеї не з'являвся на публіці відтоді, як отримав поранення внаслідок атаки США та Ізраїлю по Ірану. Американська розвідка не може підтвердити його місце перебування. За даними джерел, він не користується електронними засобами зв'язку та спілкується лише через кур'єрів і особисті зустрічі. Попри оголошені Росією заяви про перемир'я, російські війська не припиняють обстрілів на Покровському напрямку. Армія РФ застосовує ФПВ-дрони та авіацію, атакуючи позиції українських сил і логістичні маршрути. Про це в етері Суспільний студія 9 травня розповів старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак. У застосунку «Дія» стала доступна нова військова облігація «Білогірськ». Це назва міста у Криму. Її вартість – 1040 гривень, а дохідність становить 15,5% річних з датою виплати 21 липня 2027 року. Про це повідомив державний портал «Дія». Придбати облігацію можна у мобільному додатку «Дія» у розділі «Військові облігації». Кошти з кожної облігації йдуть на потреби Сил оборони та підтримку економічної стійкості, заявили у прес-службі порталу. Зазначається, що українці вже придбали понад 25 мільйонів військових облігацій через Дію. Це більш ніж 26 мільярдів гривень прямої допомоги українським бійцям. Українські каноїстки Людмила Лозан та Анастасія Рибачок здобули золото на етапі Кубка світу в Угорщині. У квітні тандем Лозан-Рибачок вперше за понад рік об'єднався у каної-двійку та переміг на Кубку України в Умані. Минулий сезон Рибачок пропустила через вагітність та народження дитини, тож Лозан провела 2025 рік у парі з іншою веслувальницею Іриною Федорів. Для Лозан та Рибачок це перша медаль за два роки на рівні Кубка світу. Востаннє український дует здобував нагороди у 2024. А саме срібло на етапі у Познані.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 9 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 80 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 12 гривень 19 копійок.
0: Про погоду.
1: 10 травня в Україні очікується мінлива погода. На півночі прогнозують дощі, на термометрі від плюс 9 градусів вночі до плюс 17 в день. На півдні також дощитиме та до плюс 21 максимально, на заході опадів не передбачається у повітрі близько 17 тепла. На сході хмарно з проясненнями та плюс 22 у середньому, у столиці України випадковий вигляд дощу, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 13 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Новолайн. Радіо Новолайн.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: День повітряної тривоги. Соціальна реклама. Укриття, стан помешкань.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів. Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші

0: років. Ми – дует «Анна Марія», і 13 травня ми запрошуємо вас на наш сольний концерт у Харкові у «Альтбір». Дуже чекаємо на цю зустріч, щоб зарядитися неймовірною атмосферою та заспівати найкращі пісні разом. Бо і під сонцем, і під зливами ми живемо, аби бути щасливими. Не пропустіть можливості стати частиною цього вечора. Чекаємо на вас.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Нова лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
4: В ритмі хітового настрою.
5: Нова лава.

0: реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо!

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.
1: Чуєш? Це весна на Новалайн.

Знаєш, я не маю сили, голоси любові стихли. Ніби моє серце вкрали, дозволу не запитали. Ходимо по колу разом, ніби за чужим наказом.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, вітаю, мої гарненькі.
2: Увага, повітряна тривога.
1: Знову
2: просимо пройти
1: до
2: найближчого укриття.
1: Біля мікрофону.
2: Зберігайте спокій та порядок.
1: Затишні студії, тож сідайте.
2: Увага,
1: зручненько.
2: Повітряна тривога.
1: До мене
2: просимо
1: близенько.
2: Пройти до найближчого укриття.
1: Казка починається.
2: Зберігайте спокій та порядок.
0: Казки для дорослих на Новолайн.
2: Увага,
0: розповідає дідусь Тризуб.
2: Просимо пройти до найближчого укриття.
1: Зберігайте
2: спокій
1: ми
2: та порядок.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Народна легенда».
2: Увага, повітряна тривога.
1: Про
2: просимо пройти
1: Миколая.
2: До найближчого укриття. Зберігайте спокій
1: значить,
2: та порядок.
1: Святий Миколай полями,
2: увага, повітряна
1: лугами,
2: тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Які несуть дарунки,
2: увага,
1: для добрих,
2: повітряна тривога.
1: Дітей.
2: Просимо пройти до
1: минає
2: найближчого
1: хати,
2: укриття.
1: Палаци,
2: зберігайте спокій
1: села,
2: та порядок.
1: Міста роздає дарунки,
2: увага, повітряна
1: благословляє
2: тривога.
1: І втішає бідних та нужденних.
2: Зберігайте спокій та порядок.
1: Так він зайшов до села, у якому під самим лісом стояла хата. Двері відчинені, на порозі сидить хлопчина, босий, розхристаний, у подертій одежині і вдивляється в небо. Це малий Тарасик. Матері він не пам'ятав, торік помер і тато. Лишився хлопець круглим сиротою. Тепер служить у людей, пасе влітку вівці та гуси. Він не показував великого розуму, робив, що йому наказували робити. Але й ця робота йшла в нього дуже мляво. Одне лиш захоплювало. Побачить бувало, що якась там мати пестить і цілує свою дитину. Малий Тарасик біжить, мерщить туди і так вдивляється в матір, наче щось просить. Приходить святий Миколай під хату, а Тарасик навіть шапки не знімає, лише розплющив очі та й дивиться.
3: «Що ж ти, Тарасику, мене що, не впізнаєш?»
1: – питає Миколай.
3: «Чому ні? Тільки я вас і впізнав, але з неба визирав, а ви тим часом прийшли із села?»
1: Усміхнувся святий Миколай і знов питає.
3: «А скажи мені, Тарасе, чим тебе маю обдарувати? Може, шапкою, одягом, чобітьми?»
1: «Ні,
3: можу тобі дати їжі такою, щоб ти не був ніколи голодний?»
1: «Ні,
3: а може ти хочеш грошей багато?»
1: «Теж ні».
3: «Скажи, ну, Тарасику, щиро, що ти хотів би мати? Адже знаєш, що я й для тебе приніс дарунки, бо ти нічим не прогнівив Всевишнього».
1: На ті слова Тарасик упав навколішки і прошепотів несміло. «Я хотів, святий отче Миколаю, щоби мене хтось щось раз у житті хоч попестив і приголубив, як мати свою дитину».
3: Любов матері – це єдине, чим важко обдарувати сиротину. Але за щиру і наполегливу молитву святий Миколай обдарував Тарасика новою родиною і любов'ю батьківською. В родинному щасті і любові жив з того часу хлопчик Тарасик. Якщо щиро чогось прагнеш, то все можливо.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зі святами вас. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих. Увага. З дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
2: Зберігайте спокій та порядок.
0: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелені.

0: Україні 21 година.
1: Пісня за піснею на Новолайн.

хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Привіт, друзі! З вами RJ Anna і програма «Прослушка». Отже, час знайомства з черговою музичною новинкою. Нещодавно своєю колаборацією потішило тріо Девіда Гетти, Сії та Афроджека. Цього разу вона має назву «Awake Tonight», дослівно «Не спимо вночі». Це вже третя спільна робота Девіда Гетти та Сії. Їхній творчості також належать гіти «Titanium» та «Beautiful People». На створення цієї композиції «Awake Tonight» пішло аж кілька років, і от нещодавно вона вперше була представлена під час діджей-сета Афроджека на фестивалі електронної музики в Майамі. Як і в попередніх колабах, у роботі «Awake Tonight» вокал Сії знову виступатиме центральним елементом композиції. А звучання можна охарактеризувати як стильне і танцювальне. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Гета Project Asia продовжує традицію колаб-діджеїв з талановитими вокалістами нашого покоління. The Wake Tonight назва цього релізу – ідеальне поєднання клубного саунду та ностальгічного шарму, який так чи інакше викликає ця колаборація. Більше музичних релізів оглянемо у наступних прослушках. А поки – до нових зустрічей!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Тримайся лінії хітового настрою. Nova Line.

Україні 22 година. Радіо Нова Лайф. Заряджаємо.

0: Радіо Новолайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни,

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line.
2: Там, де народжуються хіти.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди, у відносинах чи у стосунках, накладений платіж чи після плата.
1: Це мовний патруль.
0: Говоріть українською правильно.
2: Усім привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз хочемо з'ясувати, як доречно говорити «я маю надію» чи «надіюсь». В українській мові філологи виділяють три основні синоніми – «надіятись», «мати надію» і «сподіватись». «Мати надію» – це очікувати на щось хороше. Дієслово «сподіватися» має таке ж значення. А от «надіятись» вживаємо у двох випадках – «мати надію» на щось гарне і «покладатися» на когось. Знову ж, вибір слова залежить від контексту.
3: Сподіваюсь, що твої пояснення, Юлю, стануть у пригоді нашим слухачам. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Radio Station Nova Line.

Зразили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Додай весни ще більше.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки будь.

програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди у відносинах.

0: у стосунках, накладений платіж чи післяплата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, щирі або дружні взаємини. Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини. Дякую за пояснення, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
2: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

В Україні 3 година. Радіо Нова Лайф. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.